0: Полетя конц, тут септембр і мені у кидись рік у кекс, сважив октобру, зло хітер побував у новембру. Ампак, то є місяць, на котирка чакамо ціло літо.
1: Позор, позор! Врача се, найвече забава, те єсені.
2: Четвертий ройсний дан, радія Best FM.
0: Не за то, ки се почав зачне окрашувати станування, не, ампак кер сва до здей у тим обдобію, ки со ти журки мал попустили, не, тко да чакава ун 20 новембр. Данка бомо на бесту пихнал же четвърто свечко.
3: Поздравлені всі скупай, моє ім'я е Лука Дончич. Best FM, Best FM, Best FM. Матеї так найбільшу, the best музко.
4: Музка!
5: Muska Best FM.
0: Ja, 4 leta je že od začetka, noro ne. In tukaj je noč, ko se vsi lepo zrihtamo, otroke damo nekam v varstvo, vzamemo boljšo polovico, prijatelje, družino, tudi sosede zaradi mene, če ste v dobrih odnosih, in se vsi dobimo pred odisejo, ne? Z nami letos pa itak fantastičnih pet.